Sa moe o leo tato o mai fo'i le fai unga le tato pokalami malu ave fale to finangalo ya ona le tato taimi tau pato soa. Ya o le pese le na fai na tuai tato pokalami mon mo le to fo'i lo fa'anga mana ya leo la asia se fo'i tonu fale mai fale pui pui ma o tamalawa sunga I fa'afianga inga taulangi so o te itu ma so to vine. Pa I o Samoa ta mama tina matua wo ma pa'anga Malu ave fale to finalo se ngana fo iwale ta uta mari. Au ne ngana fa mo mo nga mani ai ole a so o mai ai fa tai de o tu sia. Chamo so tai mo le long pu ia li ta to po kala me wi